0: na bosololi malamu esengeli na biloko misato ezali nini
1: connexion ya malamu forfait ya malamu
2: pe na talo ya malamu
0: Iyo, yangundi spécialité ya Africel.
1: Bajiga pena baboni sebele.
0: Bosololi. Yango, profitez na 100 GB na $30. Pour na kuzwa